mai stă muzic în radio. Din noia Honda Zim Zim. Beste Rock und Pop.